tai tai, le ngata o le mālō, ia au e kālesia, ia iaile mana o la ufio, le nganga o le wha maoni, ia ngā lulue a wale manuia o lau tele. Tō ina atu fō I la ufio lo mātō wau mawaile, nei atu nuu o fai mō mātō tofi, ia wha manuia tele lava la ufio. Mātō maua le nofo file mū ati ae, maua se lumana I le lei, o alo mawhānau, ia vi ia ai la ufio. Staimi a mātou whālongolongo I lou whetalai mai, ia e vai vai lava le tangata le li ie, a e tala la mātou whālongo. Tele mea mātou te mana na o ai, nai o mātou a inga, nai a mātou whānau, wa tu ua mai ia o onga, a ia wha, maua le whāsini ngā mālosi, ia a wāle toi ae, ia whaunga ina pēa e la ufio, taulanga si o watu nuu. Fiso swani mai, lo mātou mātitiva ma le lētāngo lima, wha soa mai pēa e tūsa ma lo lava lofa tū noa. Fiso swani ie o lo tupu aifa lave lave le nei tu aso, ia apa atu a apa ifo wa aoang le lei, wha soa atu le li ie lo wa lofa. Ia o nisi o mātou tatalo, wha tasi ma tatalo le leoa le loto le tangata lava ia, ia faya I ai lo fina ngalo. Le nei vai aso, ia mua au muri au la o fio I fuafuanga uma, e manu I ai. Wa mātou wala au e ala atu I ai e su lo mātou ali I ma lo mātou whaola. Amene. O le atatou toe pese, pese wa saungia.